nyame bi di evade ma wo man ko bo be se wo wi fo wo tie na me kan ye ka che evade se ah wo che bi ala obane for that to ne ma so e ma ne ma ma ba mu buo wo no nyakopon asem no evade ma ne sa so e wo ne ma so de na juma de ni sika sam de na wale adi bi ala obi fam e ma na ba mu ye buo nyame asem evade ma ne ho so